0: یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به
1: فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردن زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیویانه بکن.

بله چکم به دست دیه اش من خو خاری غداره و یاخ بله چکم

گرامن جکبری مرور شینکی نه به ویدلی وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بیروی من بر بطابا صبح از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایی کامه از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیده.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلید کوایی لیوطنی که فنانی که اخصر سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای اولا زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصلا کم گلی کن دی جینارو لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك الدوران عدو دنياي لسادة تهالي عمزلي من درنا تهالي تهالي اخ تهالي تهالي تهالي تهالي تهالي ما خير لقل دو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از این ویس که بینید تو سیر بکه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کن دو ویس بینید قواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویس بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویس بینید دامشتر داران داربست ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شالی ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خوامی دا بکرم بیقی دا شار دا شالی بکرم بخیلی حسانی دا بزن کردیم بشتا جا خشان

رانه گوت مرا سرحد زوزان زوزان سرن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکی فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچی فنانی حمر قلم های تو سیر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلان و دارای تو را به خول زره هر بکوت پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چار سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون ته دو از ریج بونا را مستانه کی کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبوناته یه
1: سیما های لگه تهلی بکن قول کن جرگه یه
0: سهلی تیه
1: ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: مرم ببین تئنی از شیشم ببین تئنی که فکرم ببین تئنی سری مدانه بر توان شدی را ببین تئنی دام سر دارم دارم تا ببین تئنی بر رخستم ببین تئنی دانی مقبره قبرستانی ببین تئنی دانی مقبره رشد تاری ببین تئنی سوال آخر نکرد ببین تئنی ترخینه ملذا ببین تئنی تیسر شاوه ما خسارت کردم ببین تئنی پشت خم داد کردم بیا قیز چهار دسالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موش توزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سالی من تمام مذبتو تکت من رامی سانه کشته ده خواه آزم اوی نه پرسا تیلی هم دکرده بی یک افشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بین زراوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو بیشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزی رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تا همون دادو از ریج بونا رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتین رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب حیدر.

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب

چلنگ و ناز پوشن یه یه یه یه شپال و شوخ و جبار ویلو

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: فنر ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

برا گردم لطیف وی نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازک دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک و سره ویران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کسیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلیه ده کوایی لیوطنی که فنانی کاغسه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخری که دوران آدو دنیایی نیزاده بیته هلی آمزلی مدرنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگوند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینید تو سیر بکم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از ویز در دیدلی خراب ببینید تینی کندو ویش بینید قواتم رو ببینید تینی از شوشتم ویش بینید ببینید تینی شفن کرم ببینید تینی شرم دانه برطوان شدید ببینید تینی تو دینه خواب ده ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببینید تینی بره خستم ببینید تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببینید تینی دانیم قبر رشو تاری ببینید تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شاده ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خومدا ذکرم بیقیدا شاده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزر کازلیم بوشتو یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و داره تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند

دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانش شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بست ها ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سوال اکر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میا که بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالم تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی ما تمام و حفت خوینه ایم سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: تمرن ببين تهني هذا شو شو ببين تهني كيف أكرم ببين تهني سري مدانة بتوان شديدة ببين تهني دعم سر داراني دار بس ببين تهني بريخت ببين تهني داني ما قبر قبرستاني ببين تهني داني ما قبر رشو تاري ببين تهني سوال أكرنا كذا ببين تهني ترخينا ملدا ببين تهني تی سر چاوه ما خواه سال دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چارده سالی بو کرو بخینلی حف سالی دا بردل کادر امی وشتا جا خواه سال مسکینی حرامی میره خراب را بو بردلی ظالم ایسار حف سال امی تمام زفدو تکتم رامی سانه کشتا دخواه آزم وینه پسا تیلی هم دکرده بی یک اپشر رنگی چطم تیلی تیلی همی یک بنزر آوه چاوه که لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراب شید عیلی گذیه گلو به اسم یه حفتونی مثل مارا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بگه ایسال حفشاله من تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قار به گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی ما خواهی
1: حفشاله من تمام و حفتونی مثل مارا باوه تا همون تدو از رجبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاله نمرده میره

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: تجمع آبه
0: همات نخوه احوا چون بریش که ده
1: او تجمع آبه کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش ایم جیت نزنارم ای با آبه بره هر بینیش
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

آخ بله چیب کم به دست دیه اش من خو خاری غداره و آخ بله چیب کم

از گوشه یخ شپالوش و خوجه باره ویلوش.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت ختم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانه اتب ازنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره امش خودیره از امریش که وابینیم

Monika Dames, Mann.

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

شنگال ناموسه پشروج جیان کردستان ای که چو خورتن مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس، گرچتین رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علی به

گوری خسته که وای کرد یعنی وقت او شفقیه خودم ای من بگوتن ای و براستیه کریم هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا ما یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کری بفعب کرم بدن از قربانه تمام

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزینده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستاقین اگر دخواست بو هبینو جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خاما تبو تدبو قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک اف قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خواست

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه هبید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه هبید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیلی همه بکن.

ده هلبسته جدیلین جنگ آزادی را شیرین بریندار بازند قفسا حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خورن از به استران جوان را

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علیب

مقبل چیکم به دست دیش من خو خاری غداره و یا بلی چیکم

دشترانه گوتم را سرحد زوزان زوزانی سرن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تیلی پیچی فنانی حبر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه ویجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هور بکته پیشان شاره و حمای صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

رو قبرستانه ببینید تیلی دانیم قبراره شتاری ببینید تیلی شبه ما خسار کرم ببینید تیلی تفقینا ملدا ببینید تیلی سواله کر نکردا ببینید تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببینید تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببینید تیلی دانیم قبراره شتاری ببینید تیلی شبه ما خسار کرم ببینید تیلی تفقینا ملدا ببینید تیلی سواله کر نکردا ببینید تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببینید.

تراب درد خلق مال حالو تمل دنیا لگی چاوی مجوری رحم خودی لجیر ایل سیمایی لنگی تی فنانی جار اخو گرید ایل قایده ی قول زیر افکت ناد که که وسی جرگه ی تراب ویسونگی مبدست که افدو بین زوزانی ما درباس بی زوزانی وی هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هی مراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکه بوش بی فایده ی تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: boy مشتره نگوی روی باره روها با مغربه یک تو رابه چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شباب از یاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بیفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

0: هذا زمرن ببين تيلي هذا شوشن ببين تيلي كيف أكرن ببين تيلي سليم داني برتوان الشديد ببين تيلي دعم سر داراني دار برتا ببين تيلي بريخت ببين تيلي داني ما قبر قبرستاني ببين تيلي داني ما قبر رش تاري ببين تيلي سوال أكرنا كردا ببين تيلي ترخينا ملدا ببين تيلي تيسر شاو ما خسار ذكرن ببين تيلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بردل کادر ایم وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حفظ علی ایم تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشت دا خواه آزم اوین ای پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک اپن زراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفظ خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفظاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفظاله می تمام حفظ خونیه مثل مالا باوه ته و ته تو عزلی غبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: عالم خراب. عيد البرا قدام لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قدام زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي گلاب ای دختره بجناز راب ویران از مالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap, giryebimin sed renk kırab. Ya leyteni kunru tırab, veyran ezim malım kırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırab. بهش کرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف کرم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوا لسر شخصی وان خراب بی گوتن زود روین او مروانا حیران شخصی خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

تین البنات غریب و غربت کار خواهد بکن خیلو بله بنده رومیا وای بنده که گران خالو دسته مت کلب چه در زیان خیلو.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرصیت
0: که چه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: که چه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم اگه خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید؟ هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امشت نزنارم ای باوید بر هر بینیش
0: ببردانات که بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امر امش خودیره از امریش که وابینیم

گردن علی فنان گردن قضای بوزرگ فنان کلید کوای لی وطنی که فنان کاخسر سکات فای تلی پیتی فنان حبر قلم های درانه هول فنان حبا مرجانه سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول سپی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپیر چن هم فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش هوا بزه و اصل کم گلی کن دی جینار لا لا شانو تبرجي أدي وآخرك بدوران عدو دنياي إسادة بيتهالي عمزلي مدرنا تهالي تهالي آخ تهالي تهالي تهالي ما خير لكن دو أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از ویش که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از هید در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینید گواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شره مدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خسم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان کرن ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرن بیقیدا چار بشانی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرن بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگ سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هر بکته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: بإذن تأهلي هذا شو اسمه بإذن تأهلي كيف أكرم بإذن تأهلي سليم داني بتوان الشديدة بإذن تأهلي دعم سر داران دار بستا بإذن تأهلي بريخص بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رشو تاري بإذن تأهلي سوال أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملدا بإذن تأهلي تي سر شاوه ما خسار ذكرم بإذن تأهلي بستا خملا ذكرم بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي هر سالی دا بردل کادره موشت آجا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امه تمام مذب دو تکتم رامی سانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیان دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیان می یک بین زراوه چاو بکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مارا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خواهی
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مارا باوه تا همون تا دو عزلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

بنوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، هیویانه بکن.

0: نه تو چاوه ایش نمه ایش شلا تو باشی
1: اشتا چهترم تا چه دوی
0: والا می بیز بگو نامله تا جگل اکی دشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنه که جوی ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوه تمحی
0: والا می بیز بگو باره نکی بهنه تا دو چکه خودت علا تا سلامتی بکر ربی
1: تیستر گوتی حنکی خود تدکی به نامی جیاتا چیترا
0: جنامه کابو که تو چوانا باشن
1: و دیکی محی اشتغالیه تای چرو فرور از نبالا دبز من بردو و خلاص
0: ده خودت علا از راین بسر داده بشین ربی
1: ایتو قربان آمی بی چاویتا لی پوکا خانیه می ایتو بمریجی زاین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونی تا در کت طیارو ها جنامه این بیاده والله مسته دی مسر کوریکا خواه واسطة دي باجاري حن مكيشي بقرينم كي لكابو عستة دينم تجمنا بيجي مالات النعبة ألو كرو غيدي ألو عن شايا كجيها كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود يبدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبلا طيارة تاجور چيكو تشي سبك ما سبك دين حياقو عزبيب ما قوي دنيا خرابة

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دویناتو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش انجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیس
0: ببردان آتا بزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

غلامن جکبری مر مر شینکن بیدلی وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلی از کوایی لبتانی که فنانی که آخده سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای و لذره هول کتابشی شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شباب ازه و اصل کم گلی کن دی جنانو لا لا شانو تبرجي ازي و اخر كده دورانا دو دنياي رسالة تهل يا مسلم درنا تهل تهل اخ تهل يا ويل تهل يا هل تهل يا ما خاي لا قلو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش ببینی تو سیر بگه مال خراب تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در ده دلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از ششتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدانه بر توان شدیده ببینیم تینی تو دینه خود ویش بینی دامشتر دارانه داربست ببینیم تینی بر خسم ببینیم تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شال ما خشال کرن ببین تیلی بشتا خوم دا بکرن بیقی دا شال دا شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزن کابلی بشتا خشال

دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیم و ایلگه تیه فنانی جارا خو گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مرازه بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته یه
1: سی ماهوهای لگه تیلی بکن بولو کن جرگه
2: ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: ما بين تاني هذا شو ما بين تاني كيف اكل ما بين تاني سلام دانا بتوان شديد ما بين تاني دعم سر داران دار بس ما بين تاني بريخس ما بين تاني داني ما قبر قبرستاني ما بين تاني داني ما قبر رش تاري ما بين تاني سوال اكرنا كردا ما بين تاني ترخينا ملذا ما بين تاني تیشر شاوه ما خشار دکرم ببیرن تینی بشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دسالی بو قرو بخینی حف سالی دا بردل کادل امی بوشتا جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حف سال امی تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیامی یک بنزراه و چاو دکر لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوش اید عیلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی وای ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تا همون تدو اصلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امیدا مهردن بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجا جین دیده کوتا کزوره

نام یک نزگینی جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیان کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحث دیم جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچارکی گراسی بی بختی کلاها زومی پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویرک خو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی دا آفرینا جویش درادنیس زیلان زیلان

سیدای رستاری اگر دخواز بو هبینجین قد ممکنه بیک بو خون بو و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خامده بو دلو بود قد ممکنه اوش چرخا لولب دخواز ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیج گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا پشتمیر من علیب حیر